znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda da smo već.

стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронађем. Као од бора ситне иглице, воду ме хладне кишне капљице.

Моје тело, крај твоек доброг тела, из чисто бољег времена. Шта да му кажам, да си ми најбоља била,

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Једни исти се увек и звуку, остали су сретни добитници. И то е несретан случај, кад нетко падне под котаче среће. Сватко има право бирати и бити миран, кретати се и бити кретен. Откад је пукла тиква, грицкамо семенке. Пред законом су сви једнаки, али није закон пред свима. Што зарадимо на извозу глупости, изгубимо на увозу памети. Дуг чине три слова и безброј цифара. Још ниједан лопов није променио занимање. Ако настави просипати глупости, остаће без игде и чега. Правила игре налажу да се пође од центра. Некада са колена на колено, а данас са лакта на лакат. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Уско схваќање не значи специализацију. Највеќе камате су камате на уновчену глупост. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Раде двократно, а краду нон-стоп. Опоштејнио се, краде само колико му е потребно. Пријателства престају кад се луѓе упознају. Кад су сви на линија, линија се не види. За среќу не треба многу, а некад чак ни мало. Понекад неко, изморен победом, одмора се у фотелји власти. Пази! Кад слава баци сјај на тебе, твои непријатели имају предност, вребају у мраку.

ни занесењак своих поема спод једне жене коју ја волим живим тај живот.

по местима и чврстим грудима. И опет се питам по ко зна кој пут, зашто

Ту си бар вешта да слудиш улице, кад узмеш оне ципеле за цупкање. У твом огледалу је лик из бајке за ким звоне дар.

местима и чврстим грудима. И опет се питам по ко зна кој пут, зашто те онда нисам смео, а онда мислим

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.